Tako ansambl Saša Avsenik z najnovejšo polko Raffaello, ki seveda obstaja tudi v nemški različici s istim naslovom. Vse tja do desetih pa vam bodo zapeli naši koroški zbori in vokalno-inštrumentalne skupine. In to so moški sestav 3-5-2, mešani pevski zbor Gorotan, kvintet Donet, dekleta Smrtnik, dvojezični zbor, zbor Europeade, moški pevski zbor Trta, vokalna skupina Klika, mešani pevski zbor Radiše in vokalna skupina Lipa iz Velikovca. Še naprej prijetno poslušanje.

a capella do vokalno-instrumentalnih skladb. Z domačo pesmijo skozi poletje, mit Kärntner Chören durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejar.

S pesmijo Naša lipa v izvedbi vokalne skupine Lipa pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem bil Hanzi Keža, srečno in lahko noč.